Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Petnaesta priča, crkva Svete Ane. U istočnom dijelu Kotora, uz ulicu koja vodi od sjevernih do južnih vrata grada, nalazi se mala ali vrijedna crkva, sada poznata pod imenom crkva Svete Ane, koja se u ispravama prve knjige kotorskih notara nazivala crkvom Svetog Martina, zatim Svete Venerande, a tek u novije vrijeme je poznata pod sadašnjim imenom. Naime, uz izvornu crkvu Svetog Martina postojao je benediktanski samostan, a kada je on krajem 14. vijeka ugašen, crkvom su neko vrijeme upravljali punomoćnici, da bi je kasnije preuzela bratovština Mesara, čiji status potiče iz 1491. godine, a koja je crkvu održavala prihodima od takse na zaklane životinje. Crkva je tada dobila i novog patrona, Svetu Venerandu, odnosno Svetu Petku, a tek se u 19. vijeku počela u njoj održavati svečanost na dan Svete Ane, po čemu joj je i sadašnje ime. Crkva je mala, jednobrojna građevina, izvorno sagrađena sa apsidom i kupolom, koja je tokom vremena pretrpila mnogo izmjena. Tako joj je bila prizidana sjeverna bočna lađa i glomazni zvonik na preslicu, zatim otvorena velika vrata na južnom zidu, srušene apside glavne i bočne lađe, otučeni svi arhitektonski ukrasi, a čitava crkva malterisana po čudnoj modi 19. vijeka, koja je uporno nastojala da sakrije sve lijepo obrađene kamene fasade, ne samo na ovom objektu, već i svuda po gradu. Oko 1965. crkva je očišćena od maltera, pa su se tom prilikom ustanovili zazidani otvori apsida i otučene konzole slijepih arkadica na južnom zidu. Kako je crkva bila teško oštećena u zemljotresu 1979. godine, na njoj su preduzeti obimni sanacioni i konzervatorsko-restauratorski radovi, koji su je vratili raniji sklad i postavili je na odgovarajuće mjesto u grupi dragocjenih romaničkih sakralnih spomenika grada Kotora. Iako se prije svih ovih radova gotovo nije moglo ni naslutiti da je to nekakva crkvena građevina. Sada je to potpuno revitalizowana crkva koja je skinut na kalamljeni zvonik, fasade oslobođene od maltera, naknadnih otvora i prezidživanja, a otučene slijepe arkadice na južnom zidu, rađene na izmjenično od sivkastog i crvenkastog kamena, rekonstruisane na osnovu sopstvenih ostataka i istih takvih arkadica, otkrivenih pod krovom sjeverne prigrađene lađe. Također su rekonstruisane i apside na glavnoj i prizidanoj sjevernoj lađi, i to zajedno sa slijepim arkadicama i lezenama, a izvršena je i rekonstrukcija originalnog krova od kamenih ploča, kakve su bile otkrivene u ostacima pod krovom od kanalice. Izvedena je i dosta hipotetička rekonstrukcija osmostrane kupole na kvadratnom postolju sa pokrivačem od kamenih ploča, nesigurna stoga što je na crkvi otkriven samo unutrašnji vijenac kupole, ali ne ni jedan dio vanjskog omotača tambura, pogotovo ne osmostranog. Prilikom čišćenja glavne fasade, inače sa rasternim srpastim lukom od crvenkastog kamena, sličnim onim na crkvi Svetog Luke i malom skladnom biforom, izvršena je rekonstrukcija glavnog ulaznog portala sa lunetom, nadvišenom također srpastim lukom, a na fasadnom zidu je otkrivena i očišćena od kasnijih premaza kreča vrlo fragmentovana freska Svetog Hristofora, kako nosi u naručju malog Isusa, jedina do sada poznata vanjska freska u Kotoru. Interesantna je i unutrašnja arhitektura crkve na tri trave sa dva naknadno probijena luka u sjevernom zidu za povezivanje sa sjevernom lađom. U srednjem traveju vidi se na svodu otvor kupole koja se preko pandantiva, odnosno sfernih trouglava, oslanja na svod i zidove. Na istočnom i djelimično južnom zidu otkrivene su freske, od kojih one lijevo i desno, od lučnog otvora glavne apside, prikazuju Svetu Katarinu i Svetog Martina sa natpisima na našem narodnom, a ne latinskom jeziku. Sveti Martine, moli za rabu tvoju Marušu.
Budući da su stručnjaci utvrdili da su freske rad velikog otoškog umjetnika Lovra Marinova Dobričevića, koji je stvarao u drugoj polovini 15. vijeka, ovaj bio i najstariji natpis na narodnom jeziku na našem primorju, stariji je od poznatog natpisa o boju sa Turcima 1454. godine na pročelju crkve Svetog Nikole u Perastu. Tokom radova je rekonstruisanje i kameni pod crkve sa grobnicama kotorskih gradskih porodica, najvjerovatnije članova bratovštine Mesara od 16. do 18. vijeka, bez natpisa ili grbova. Iako nije sačuvan zapis u dokumentima ili natpisu u kamenu o vremenu kada je sagrađena kotorska crkva Svetog Martina, zatim Svete Venerande i sada Svete Ane, po ovim svim karakteristikama zrele romanike koje se ogledaju u primjeni dvobojnog kamena za zidanje, zatim srpastih lukova, slijepih arkadica, kamenih ploča za krovni pokrivač i ostalog, ova sakralna građevina svakako je nastala u vremenu između nastanka crkve Svetog Lukija i Svete Marije od Rijeke, odnosno između 1195. i 1221. godine, dakle na samom prelomu 12. u 13. vijek.

16. priča. Crkva Svetog Mihajla. Još jedna od šest romaničkih crkava Kotora nije došla do našeg vremena u izvornom obliku iz vremena gradnje, već je možda čak i u 14. vijeku doživjela velike promjene. Radi se o crkvi Svetog Mihajla u središnjem dijelu grada, na maloj pijaceti sa velikim stablom topole, što je nastala rušenjem ogradnog zida nekadašnjeg samostana uz crkvu Gospe od Anđela u neposrednoj blizini. Prije početka sanacionih i restauratorskih radova od posljedica zemljotresa 1979. godine, ova građevina je ličila na bilo koju civilnu zgradu. Imala je otvore na dva nivoa, drvenu međuspratnu konstrukciju i vrata na bočnom sjevernom zidu. A jedino što bi se mogla povezati sa crkvom bila je apsida u takozvanoj kaniželi na istoku i poluzidani gotički prozor sa nešto uzidanih fragmenata na zapadnoj fasadi. U enterijeru su osobine crkve bile vidljivije. Prostor je bio presvođen gotičkim svodom i podijeljen na tri traveja nosećim lukovima. Još 1952. godine otkriveni su ostaci fresaka u apsidi na istočnom i južnom zidu. Po obliku svoda i lukovima crkva se mogla datirati u kasni 14. i početak 15. vijeka. Međutim, kako se u ispravi o povećanju oltara nove katedrale Svetog Tripuna datiranoj 19. juna 1166. godine, među ostalim crkvenim velikodostojnicima koji su činu osvećenja prisustovali, pominje i neki Petar, opat crkve Svetog Mihajla iz Kotora, to znači da je ova crkva u stvari starija od sadašnje katedrale. Na osnovu ove i drugih indicija pristupilo se opsežnim arheološkim istraživanjima u crkvi i izvan nje. Iskopavanje su pokazala da se ispod temelja stojeće crkve, na oko 1,6 metara ispod nivoa poda, nalaze ostaci starije, mnogo veće crkve, zapravo one građevine pomenute 1166. godine. Apsida te novootkrivene crkve leži ispod apside sadašnje crkve, a brodio se proteže izvan sadašnje crkve prema zapadu i podijeljen je moćnim pilastrima na pet poprečnih traveja. Pilastri izvan crkve toliko su masivni da liče na samostalne pilone, što bi ukazivalo na postavljanje bočnih brodova, odnosno na građevinu tipa trobrodne bazilike, ali sondiranja na pijaceti južno od crkve nisu dala pozitivne rezultate. Sadašnja crkva rađena je tako da su između prva tri para pilastra stare crkve prebačeni plitki noseći lukovi nad kojima su zidani bočni zidovi postojeće romanogotičke crkve. Tokom radova su na ostacima poda od hidrauličkog maltera pomješanog sa mljevenom opekom otkriveni ulomci bogato ukrašene kamene plutejne pregrade, vrste kamenog ikonostasa iz zrelog preromaničkog perioda koji je jednako kao i ukrasi i napisi na fasadi pripadao starijoj crkvi. Također su u apsidi i na istočnom zidu starije crkve otkrivene freske, od kojih su sačuvani donji dijelovi niza svetiteljskih likova u vizantijskim ornatima, iznad djelimično srušenog sjedišta Sintronona, polukružne zidane klupe sa biskupskim tronom u sredini. Otkriven je također i položaj masivnog četvrtastog stubića oltarske menze. Iz ovoga se može izvući sljedeća kronologija ovih dviju isprepletenih crkvenih građevina. Tokom 9. možda čak i 10. vijeka, pored starohrišćanske bazilike ispod crkve Svete Marije od Rijeke, koja je imala pregorative prve katedralne crkve Kotora i malog martirija Svetog Tripuna, koji je prethodio sadašnjoj romaničkoj katedrali, postojala je u gradu još jedna relativno velika preromanička crkva posvećena Svetom Mihajlu, čiji opat Petar prisustvuje posveti oltara katedrale 1166. godine. Ta crkva mogla je u prvobitnom obliku da postoji sve do sredine 14. vijeka, kada je iz nepoznatih razloga propala, baš kao i veći broj sakralnih i profanih zgrada u gradu, pa je nakon toga započeta i gradnja manje, kraće i uže crkve Svetog Mihajla. Vrijeme njenog nastanka određuju natpisi s kraja 14. i početka 15. vijeka, uzidani u zidove, dok su freske u gornjoj stojećoj crkvi rad čuvenog kotorskog gotičkog slikara druge polovine 15. vijeka, Lovra Marinova Dobričevića. Koji je bio razlog nestanka starije crkve Svetog Mihajla, zatim pregradnje svodova u crkvi Svetog Luke, izgradnje novog ciborija i bočnih apsidalnih trifora u katedrali i tome slično u kratkom periodu između 1355. i 65. godine, može se samo nagađati, pošto za period od 1337. do 1396. godine nisu sačuvane notarske knjige kao najsigurniji izvor podataka.
Međutim, ako se zna da u ovim krajevima razon i zemljotres jačine 10 stepena Merkalijeve skale se javlja svakih 300 godina, pa ako se taj interval počne povlačiti unatrag sa 1979. godine na 1667. pa na ranije periode, dobit ćemo 1355. godinu kao jednu od jačih trusnih godina, što bi osnažilo teoriju o zemljotresu kao uzroku nestanka starije crkve. Tokom revitalizacije i sanacije od posljedica zemljotresa stojeće crkve, postavljena je umjesto poda i zadnje faze drvena platforma sa koje je moguće sagledati čitav dio srednje lađe starije crkve sa apsidom na dubini od 1,6 metara. Isto tako, uklonjen je dio visokog zemljenog nasipa uz južnu fasadu crkve pod kojim je pronađen čitav niz grobnica, ali i jedan svod nad ulicom za koga se ustanovilo da je to svod čiju je gradnju uz naknadu od 100 perpera, odnosno 1200 kotorskih srebrnih groša, iznimno dozvolila opština Kotorska poznatom trgovcu i zakupniku prve polovine 14. vijeka Mihu Spici, što svjedoči da je čitav kvart iz apside crkve Svetog Mihajla, sada sa nizom vrtova napunjenih zemljom na visini prvog sprata, nastao najkasnije do kraja 13. ili početka 14. vijeka. Tekst čita Saša Karajović. Muziku komponovao Kristijan Đuranović.

0: nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informaciji saobraćaja ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje. Do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati bit će prekid saobraćaja za sve kategorije vozila. Do 31.8.2026. godine promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja uz povremenu obustavu nedužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića-Khan. Radovi se izvode i na magistralnom putu M4 dionica Podgorica-Božaj u centru Tuzi, a saobraća se sa dvosmjernog na naizminično odvijanje saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za pomorce. Sinoptička situacija. Jadransko more se nalazi u prednjoj strani termobaričkog grebena na visini i u zoni anticiklona u prizemlju. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar 2 do 12 na otvorenom moru, pretežno južni i jugoistočni uz obalu tokom dana, uz kretanju na jugozapadni i zapadni, a tokom noći i na sjeveroistočni. More 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Vedro do malo oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama. Bokeška noć u Kotoru. Subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar. Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Sa talasa Radio Kotora pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 16. avgust. Na današnji dan 1571. godine završena je turska ofanziva u Boki Kotorskoj. Flota Ferhat Paše otplovila je prema Dubrovniku. Ulcinj, Bar i Spič za Veneciju su bili izgubljeni. 1910. godine na Cetinju je puštena u rad prva električna centrala u Crnoj Gori. Radila je 50 godina, od čega 12 bez ijednog kvara. Danas je to muzej elektroprivrede Crne Gore. U 1926. godine na današnji dan umro je američki filmski glumac Rudolf Valentino. Igrao je u ostvarenjima 4 jahača apokalipse, Šejk, S one strane, Klisure i drugim. 1958. godine rođena je američka pjevačica Madonna. 1977. godine na današnji dan umro je američki pjevač Elvis Presley. Snimio je preko 50 albuma, a njegova važnost i uticaj u rock and rollu je od neprocjenjive vrijednosti. 1984. godine umro je srpski književnik, pjesnik i novinar Duško Radović. Bio je jedinstvena medijska ličnost, a veliku popularnost stekao je u emisijama Na slovo i Beograde dobro jutro. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Hvala na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, obavještavaju iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne kanalizacione cijevi od sutra do 24. avgusta bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjenično propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara iz Kalifornije realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta je da se kroz upitnike sa stanovništvom dođe do realne slike o svakodnevnom životu Kotora. Kruzeri dovode posjetioca u Kotor, ali šta to znači za ljude koji žive? Naziv je ankete, a link možete naći na sajtu Radio Kotora. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić u hitnoj službi. Danas do 7 sati sutra ujutro dežura doktorica Anželika Pejaković.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audiostorm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, obavještavaju iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne kanalizacione cijevi od sutra do 24. avgusta bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjenično propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara iz Kalifornije realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta je da se kroz upitnike sa stanovništvom dođe do realne slike o svakodnevnom životu Kotora. Kruzeri dovode posjetioca u Kotor, ali šta to znači za ljude koji žive? Naziv je ankete, a link možete naći na sajtu Radio Kotora. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić u hitnoj službi. Danas do 7 sati sutra ujutro dežura doktorica Anželika Pejaković.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Kapalı Čaršija je čudo od pijace. Ko posjeti Istanbul, a ne posjeti je, baš kao ni obližnju plavu džamiju ili džamiju Aja Sofija, taj i ne bi trebalo da kaže da je bio u jednom od rijetkih gradova na svijetu koji se prostire na dva kontinenta. U njemu bitiše najmanje 16 miliona ljudi, više nego u 130 zemalja pojedinačno na planeti. Taj broj se svakodnevno mijenja i to značajno. Jedni dolaze iz unutrašnjosti Turske tražeći poslovnu šansu, dok su drugi vraćaju tamo odakle su stigli, razočarani pošto nisu uspjeli da se snađu u velikom milionskom gradu. Sultan Mehmed II. Osvajač, čim je zauzeo Carigrad 1453. godine, pretvorio je poznatu crkvu Aja Sofiju u džamiju, a ubrzo je počeo i da gradi Kapalı Čaršiju. On je i na taj način želio da dokaže dominaciju muslimana nad hrišćanima koji su do tada živeli u Konstantinopolju na Bosforu. Gradnja je završena naredne decenije. To je vjekovima bio trgovinski centar Osmanske imperije, a sada Turske. Kapalı Čaršija je tokom minulih vijekova izdržala na temeljima mnoge izazove, nekoliko jakih zemljotresa, požare, kao i neumoljivi zub vremena koji u međuvremenu pojao mnoge stare građevine Vizantijske imperije. Temeljno ju je renovirao sultan Sulejman I. Veličanstveni u 16. vijeku. Kapalı Čaršija ima više od 3.500 prodavnica i leži na površini većoj od 40.000 kvadratnih metara. Ona je najveća pijaca na svijetu poslije one u Tabrizu u Iranu. Tu može da se kupi bukvalno sve. Od džinđuva, robe sumnjivog kvaliteta, do zlatnog i srebrnog nakita, tepiha, kožne odjeće, farmerki, do proizvoda svjetskih proizvođača. Tu su i nezaobilazni prodavci turskih tradicionalnih slatkiša, lokuma, baklava, tulumbi. To je pokriveni trgovanski grad koji ima 60 uličica i 22 kapije. Pojedine porodice su vlasnici radnji vjekovima. Među prodavcima na Kapalı Čaršiji ima i onih pristiglih sa balkanskih prostora, prije svega iz Sandžaka i Bosne i Hercegovine.

0: Machu Picchu već više od jednog vijeka budi maštu istoričara, arheologa i putnika iz cijelog svijeta. Međutim, iako je postao simbol civilizacije Inka, mnoga pitanja o tom izuzetnom carstvu i dalje nemaju konačan odgovor. Upravo u potrazi za tim odgovorima gledaoce vodi dvodijelni dokumentarni serijal Izgubljene mumije Inka, koji se emituje na kanalu Viasat History. Umjesto da se zadrži na već poznatim pričama o čuvenoj citadeli, visoko u peruanskim Andima, serija prati arheologe koji prvi put istražuju do sada neiskopane lokalitete u okolini Machu Picchua, ali i drevni Tambo Viejo na pacifičkoj obali Perua. Upravo na tim mjestima otkrivaju se i novi tragovi koji bacaju svjetlo na nastanak jednog od najmoćnijih carstava američkog kontinenta. Željeli smo da publika osjeti najuzbudljiviji dio ovog projekta, a to je osjećaj da smo svjedoci istorije koja se doslovno pojavljuje ispod slojeva zemlje, ističu njeni autori. Jedan od najvećih aduta ovog serijala jeste i to što arheologiju prikazuje kao živu nauku. Gledaoci prisustvuju iskopavanjima, analizi nalaza i postepenom sklapanju istorijskog mozaika. Svako skriveno grobno mjesto, svaki predmet i svaka mumija predstavljaju novi trag ka razumijevanju naroda koji, iako nije zavještao pisane hronike, iza sebe je ostavio izuzetno bogato nasljeđe. Posebnu pažnju serija posvećuje svakodnevnom životu Inka, otkriva kako su funkcionisali njihovi vjerski rituali, kako su ulogu u društvu imale lame, životinje bez kojih bi širenje carstva bilo nezamislivo, i na koji način su priroda i vjera oblikovale čitavu civilizaciju. Machu Picchu nije nastao preko noći, niti je bio izolovano čudo. Da bismo razumjeli ovaj grad, moramo da razumijemo i ljude koji su ga izgradili, njihovu svakodnevicu, običaje, vjerovanja i način na koji su uspjeli da organizuju ogromno carstvo, bez pisma i točka. Upravo to smo željeli da ispričamo, pojašnjavaju autori. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, gledaoci mogu da vide i kako su izgledali monumentalni hramovi, putevi i naselja u vrijeme kada je carstvo Inka bilo na vrhuncu moći. Kada vidite njihove kuće, hramove, puteve i predmete koje su koristili svakoga dana, shvatite koliko su bili bliski nama i koliko njihova priča i danas ima šta da nam kaže, poručuju tvorci serije. Pomoću nalaza, poput ljudskih ostataka, tragova svakodnevnog života i mjesta koje vjekovima niko nije dotakao, danas je moguće ispričati novu priču o carstvu koje je za više od jednog vijeka postalo jedna od najmoćnijih civilizacija novog svijeta, a čije tajne naučnici i dalje strpljivo otkrivaju sloj po sloj.
1: They built the largest empire in the Americas.
2: The Inca were all about statements of power. They wanted to impress people.
1: Then they fell. Now, nearly 500 years later, what they left behind is surfacing.
3: They are like messengers of another culture.
4: There's so much here that is still waiting to be explored.
1: Lost Mummies of the Incas on Viasat History.
5: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
6: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
7: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
8: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
7: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
9: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost prednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 06 9288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
8: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
10: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
8: Tradicionalna fešta nada feštama Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
6: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Zabavno-muzički program Radio Kotor.
4: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

Pobednica ovogodišnjeg Eurosonga Dara i jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-eva Boris Brejča predvode novi talas izvođača koji će nastupiti na Exitovom Sea Dance festivalu koji će od 28. do 30. augusta biti održan na plaži u Bečićima. Organizatori su najavili i dolazak niza svjetskih zvijezda elektronske muzike, među kojima su i Marcel Detman, Bia, Mita Gami i Leila Benitez. Oni se pridružuju programu čiju okosnicu već čine neki od najvećih i najtraženijih izvođača današnjice. Belgijska tehno heroina Charlotte De Witt, francuski superstar Hugel, italijanski maestro Enrico San Giuliano i Sound System. Tu je jedan od najprepoznatljivijih glasova savremene britanske muzike, John Newman. Muse. Od high-tech minimala, beskompromisnog tehna i rumunskog undergrounda do latino house ritmova, psihodeličnih melodija, evropskog popa i jednog od najmoćnijih vokala savremene muzike. Završno poglavlje Exit to Montenegro Sea Dance Edition donosi program u kojem se sreću različite generacije i svi pravci današnje globalne festivalske scene. Nakon što je prvo poglavlje početkom jula pretvorilo veliku plažu internacionalno okupljalište, Exit putovanje kroz Crnu Goru nastavlja se i u Budvi. Plaža u Bečićima od 28. do 30. augusta postaće veliki plesni podijum pod otvorenim nebom na kojem će se spojiti neke od najvećih svjetskih zvijezda, Jadransko more i publika iz cijelog regiona, Europe i brojnih zemalja svijeta. Muse. Ulaz na glavni festivalski program je besplatan, uz prethodnu rezervaciju dok su VIP ulaznice u prodaji putem zvaničnih festivalskih kanala. Veliko finale ljeta stiže u Budvu. Vidimo se na plaži u Bečićima, poručuju organizatori.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.
2: Tu nema me odavno.